0: but highly visible. The orange ring worn by dementia supporters appears as a life-sized monument outside the train station and on buses across the city. All Obu City officials like Yuki Fukaya must earn this orange ring. Can you tell me about Obu's ordinance for dementia?
1: その陽性者数が非常に多くなっているというところがございます。本市では中学1年生ですねの方皆さんに認知症サポーター養成講座を受講していただくということをしてございます。学齢期のうちにですね認知症に対する正しい知識をつけるというところで、市民全体がですね認知症に対する理解というのを広めていく、そしてこちらが認知症ヘルプマークになります。こちらは、本市が、作成したマークでございまして、認知症を、患っていらっしゃる方ご本人がつけるマークとなっております。オレンジ色で目立つ色になってございます。これをつけている方を見たときにですね、周りの方々が認知症の方だということで、必要に応じてお声掛けをしたりだとか、優しく見守っていただいたりだとか。
0: Obu City has a population of 93,000, roughly the size of Bishan Estate in Singapore. Here, some 27,000 people are trained dementia supporters. That means nearly 1 in 3 people you pass on the street understands the condition. As for those who haven't yet been afflicted by dementia, Obu is already planning ahead.

0: While the Yakult ladies check in on seniors at home, stores like this expand that support network out onto the streets. At this supermarket, every single staff member is trained to recognize signs of dementia. That earned them this sticker, certifying them as a dementia-friendly business.
1: 本日は取りましょうか。これで大丈夫です。ルナちゃん。Hello。こんにちは。Tell
0: me more about your role here in the supermarket.
1: 私のお仕事は、地域の高齢者の方であったり認知症の方が安心安全にお店を利用していただくことと、普段からこうお話ししていると、やっぱり認知症の方もここのお店に来たく。
0: In case of emergency, what's the protocol that you take on?
1: 日本の警察に認知症の方が登録されてて行方不明っていう連絡があると、お店の方にも連絡することが来ることがありますんで。
0: Besides having dementia trained staff, this supermarket is also part of Kobe's Rapid Alert Network. The moment a dementia-registered person is reported missing to the police, an SOS is blasted out to local businesses, volunteers, and neighborhood groups. So more people are on the lookout. 2 hours from Kobe, one city is taking things even further. The city passed a landmark law with a bold promise. Even with dementia, you should still feel safe living here. And if you wonder, the city will look out for you. Obu was the first in Japan to make that promise. One way the city tackles the fear of dementia is by making support highly visible. The orange ring worn by dementia supporters appears as a life-sized monument outside the train station and on buses across the city. All Obu City officials like Yuki Fukaya must earn this orange ring. Can you tell me about Obu's ordinance for dementia?
2: その陽性者数が非常に多くなっているというところがございます。本市では中学1年生の方、皆さんに認知症サポーター、養成講座を受講していただくということをしてございます。学齢期のうちに認知症に対する正しい知識をつけると。 いうところで、市民全体がですね、認知症に対する理解というのを広めていく、そしてこちらが認知症ヘルプマークになります。こちらは、本市が、作成したマークでございまして、認知症、患っていらっしゃる方ご本人がつけるマークとなっております。オレンジ色で目立つ色になってございます。これをつけている方を見た時にですね、周りの方々が認知症の方だということで、必要に応じてお声掛けをしたりだとか、優しく見守っていただいたりだとか。
0: Obu City has a population of 93,000, roughly the size of Bishan Estate in Singapore. Here, some 27,000 people are trained dementia supporters. That means nearly one in three people you pass on the street understands the condition. As for those who haven't yet been afflicted by dementia,